0: koja se bazira na snazi tijela i na tonusu mišića. Kod nas puno je lakše što si manji, što si uži, jer manji mišić troši manje kisika u pokretu. Mišićna masa, volumen tijela, što je manji, to je povoljnije, zato što smo izdržljiviji. Veći mišić troši više kisika. Manji mišić troši manje kisika. Tako da recimo u ove zadnje 3 godine ja sam sigurno smršavio 10 kg, ali ga nisam smršavio kroz dijetu, nego kroz razmišljanje šta i kada jesti. Priznajem da jedan dugi niz godina za mene vegetarijanska prehrana je samo značilo u stvari način mog života i razmišljanja u etičkom smislu i nisam puno polagao na to kada se, kako se kvalitetno hraniti, od samog načina na koji čovjek jede do izbora namirnica koje koristim. Danas, s obzirom da toliko trošim energije i toliko u stvari trošim tijelo i znam točno šta nakon čega, kada se, kako treniram, na koji način se oporavim, itekako znam razliku između salate koja je organski uzgojena i salate koja dolazi iz masovne proizvodnje. Ja znam da to možda nekom zvuči kao totalni science fiction, ali znate, kada jako, jako puno trenirate, vi zaista znate šta vam donosi energiju, a šta vam ne donosi energiju. Šta vam oduzima energiju? Ima trenutaka kada se u treningu ostanete gladni i vi se radujete određenoj hrani, jer intuitivno znate da vam to u ovom trenutku baš treba. Tako da, u našem sportu mi isto tako jako pazimo kada jedemo što i jako pazimo na to da li hrana stvara luženost u tijelu ili stvara kiselost u tijelu. Tako da ja na večer nikako ne jedem orašaste plodove, bez obzira koliko sam gladan, ali zato voće, suho voće je nešto što, ukoliko mi nešto treba hitno, svakako pojedem. Ali zato ću na večer definitivno koristiti proteine, zato što upravo zbog metabolizma čovjeka i inzulina u dnevnom ciklusu, to je najbolji način da čovjek se napuni u mišićna vlakna, da bi ujutro bio spreman na napore koje ga čekaju. A ujutro ću imat ugljikohidrate koji će me popunjavati glikogenske rezerve.
1: Kuham si sam u početku, naročito moj početak je bio takav s obzirom na moju okolinu, što sam prije rekao, moju obitelj koja nije bila upoznata sa vegetarijanskom prehranom, jednostavno primoralo me da kuham sam sebi to. Sada, odnosno kasnije, onda kako su se ljudi polako navikavali koji su oko mene u mojoj obitelji, onda imam neku privilegiju, mogu reći danas, da recimo moja mama kuha kad sam kod nje doma ili tako, ali uglavnom kuhanje mi nije problem, tako i nije mi strano, tako da kuham sam.
0: Interesantno je i to kako i šta jeste. Dakle, u toku treninga, kada je trka još daleko, uvijek ću izabrati ugljikohidrate, odnosno namirnice koje su iz organskog uzgoja i, dakle, kako se to kaže, punog zrna. Bilo da su to, dakle, nerafinirane, integralna tjestenina, integralna riža. Nekakvih 10 dana pred samu trku, to prelazi u zaista rafiniranu namirnicu, jer taj proces razgradnje u crijevima je puno kraći, a glikogenske rezerve se pune. Tako da nije uvijek ista namirnica u svakom trenutku, da tako kažemo, najbolja. Jako pazimo na to, pogotovo ja, da li mi nešto usporava ili ubrzava probavu. Jer bez obzira da li je trening ili je trka, jedna od najgorih stvari koja vam se može desiti na biciklu je da morate ići na WC. Ili trčete i morate ići na WC. Ne samo da vas to zaustavi, ne radi se o vremenu koje je izgubljeno, radi se o tome da vi imate nekakvo kretanje koje je negdje prestalo, nešto ste otpustili i sad treba čitavu tu, da tako kažemo, čitavo tijelo, čitav kompleks, čitav sustav ponovno pokrenuti. To nije jednostavno. Jedna izuzetno bitna stvar koju sam ja primijetio je psiha s kojom čovjek ide u trening. Ne želim griješiti dušu, ali ja se jako radujem onome što radim. Ja više volim trening nego trku. Ja u trci uživam. U našoj trci mi nemamo ovakve rezultate. Imaju profesionalci, ali na mom nivou bavljenja mi svi to radimo radi sebe, radi vlastitog